0: rāng gā yīn dā khālā chā yēb tīng chē sui xie. Nām chā tā chūk chī sū nā, rāng gā chē chē yōr dā.
1: Ā, dī, jī mā, ngā yī nīm tū sāp tē mā miu gā rū ā.
0: Shī.
2: Shū chēn, tā rī ngā kēn chū tē tē nyūn gu rī bē. Nē kē chī xie mā yō lā, nē kēn tā mā yō, kī nī lē gā chē chē, ngā tē mē bā chē nā yō ngā, ngā tē tō sī tē nyūn gu rī bē.
1: カジェソン、ネズラスラスメ。ネズキャラムス、マランチェジュ。あ、シャファンタギョスインダ。カラセサソのレグチェド。ギョセゴルギョセゴルダ。え、うち、ナチダレランチダジェア。ナ、シャレガムチャサシャシャ。チェナガチュインダ。うん。ソゴチャガシマド。うん。うん。レセ、ユングユ。

0: Cena gorda. Cena chi xian bu guo shi.
1: Ba ba. Ya, ba ba ma de da. Ga le ka zhong e, ye bu ni da ra qiao a.
0: Ya qia wu shi lan bei.
1: Lan mi.
0: Wa le, qian nong wei deng guo ma zhe.
1: Zi ba ba. Su su pomo de zhe xian ye yor bei.
0: A si, xian mo tuo zhang ge an nem ju ya wu deng zhe dian ya ka zhe.
1: Su su do. Nian yang ba ba zhang liang xi qi yi da. Ba ba zhang ga le ka yo ri sam qi, ye bu ni da ra qi yi.
0: Qian ne yong a.
1: Ge bu de ge.
0: Nye pomo bu ni da na, ge bu ye go xi.
1: Nga bāpā rāng jīk xēyā yī.
0: Nye rāng jīk xēyā yō rī sāṁ jīl.
1: Bāpā.
0: Xue dā.
1: Hēng shē ngā nī gīs chē bīn. Nye sāṁ bā, ngā nī shē rī gī lō sū yu chē dīm jī jī chē wā sāṁ jīl.
0: Kā rī. Pō mō, rā chī lū bē nī jī sāp chū khuān tū yō mā rī bē.
1: Chūng tī tīng jī sāṁ bī yī. Yī nī, mūi chō lā rī xā.
0: Rā yī nā, lē hēng shē lē nīng jī qiē bīr bā. Lē hēng shē lē ngūy mē nā, ngā rā rāng gē tuyān qiō. Nyē yīn jī rā lē dīm jī chā jē bō xī yīn dā.
1: Bā bā, bā bā rāng gā ngā chāng bā qiē bī xīn gī. Yī nē bā bā rāng sām tōng dā. Tān tū guān fēng chuāng zū chūng mī cāng mā, tā gā yō rī bā. Qiē zāng ngān zū shē rī gī lō sū qiē dīm jī qiē bī yīn nā, tī nī xī rā yō rī. Mā sē, Bāpā rāng gāi hēng shū gyū yō rūpa, shī gī kiong bā sōng zā. Bāpā rāng gāi ngū yū tuyān bā hēng shū gāi xīn bā yīn nā, sīm nā gī bā kiong nī yōng mā rī.
0: Yōng ngā, rāng gāi xē bā chā shū.
1: Yā chī bā bā.
0: Wā rī, tī rī kār chī gā chīn bā, ā.
1: Ngā guān fēng chōng zī kōng zī zā chī mī.
0: Kā rī, rāng, rāng tā tā nā mā chū gyū rī tā, chō gāi nā lā kār chī gā chīn bā.
1: Bā bā.
2: 丁这年冬去了又买了呗啊爸爸俺家蓝菊香拿了去买嘛都衡水拿了去买丁这一年用过买着吧米线他给同比呢要不要买的爸爸爸爸那你车送是不是多啊这人一呢有菜有菜
3: 그게 제일 화려해서